que con el nam la re ben indo que ya si pe cada ya fin nang e ten che san po chi ra sa mo tu be ten che ben indo de